0: Tu le naram bain na do nama kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamela
0: yi na bat jamela wo do bay la wonde
2: da mer reinga na zundul na kwazi kin songa jamela
0: nya de wal mi tomolang
2: e bat
0: tu ay tu le na ine abodo bio e kai mbar nga su boasi
2: e tu le kwazi
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: kidal endula ne bulidia dele asankalung e ki taga illoleng ainin kuro ayi eribe erina kyane bulitengi kalon sidiele ainin kuro na kilati futo alanga kelba na dok e ki jumang ken koranga barnga jumang koranga to abelon ji e ding sur ki kalizie ma algal jana junye ne soga yal ki kali na dok erdi kene yiti kulugulu juru la kertiba nesko jajanga fi ne lokali jaw na deng e ki juru e fakiren jaw walagal ki uto ngadi nga fakiren jaw elasi bajo ne ki juma jagin anto aba ilalen jana jamma ni ko juma na dok sare juma na jato wo baslong ile real jideng lokali jangi e yewati ngela jisi neskwa na dogi jundi nesker ger gisfia alang sigalung ka ari aljide le lokal jangi wal gal ka ari aljide le nyoke ya wala gal ka ari nesgi ki nuyi nje meningi ina yenes kasi kali undul ila loleng nama jo neski din kilma njurun dio e jatko lianama e dok uja alandele ila kali sur jaran na bano gi ne ela nesbele kibara den dormi irgo nana ma dok ayinga asker keljam kwa nama ko lesen kum den tabu nama marang e longa dingang incoming a kwe aba e tonke na kuruti den yang den abba alba wosinga kania kido gal si lomfin dola kan kwa nyetti ni gwendel dile duwa yala bane zingwa yani nespiye be gi lomfin kwa sa nyambalol ki nyetti si lomfin dola kan e kido nama dayin ba kan aye lomfi ne wosinga inni wosinga nama zresing e ingrisi nanka ingrisi nang ajoba lokali ajoba kang ki jingkan nandogin kwa kalbi ya sayala nga wondiba atingi ding e dingi ya e urajundi wal dimba kado kala nga yondiba nama ira uni inkali dok yani kwala lamfingi imbelen dele e seje ya songa ya algi singwa ya ila jundiba e lo bilo ida janga e jisi ayla ajundiba na namis aso aming neki boragis aming keljam kwa nyetin alban nes kelbam ka andi embaratola e kain aldinga alkundul nes ini kewerel na kain domo nga alkundul nes binga si kawgeti e ki borai awne tuli nga lebang awne simi nga lebang e ki uong ken kuro e ya
1: المستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-35-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية. الحلقة دي مهمة جدا في سلسلة الخطايا المستترة، والحلقة دي بتتكلم عن المرارة. الموضوع ده مهم وكبير جدا جدا، دعوة ليك عشان تستفيد.

0: buliti yengi kalonsi diele ainin kuro na kilati futu alanga kelba na dok ki jumang ken koranga barnga jumang koranga to abello ne ji din sur ki kalizie mo algal jani junye ne soga yalo ki kali na dok erdi kene ji ti kulu kulu juru la kerdi ba nesko je janga fi ne lokali jawu na dengin ki juru fakiren jawu algal ki uto ma dinga fakiren jawu elasi bajo ne ki juma jagin anto aba ilalen jani jamma ni ko juma na dok sar juma na jato wo baslon ile real jiden lokal jangi e yewati ngela gisi neskwa na dok gijundi nesker ger gisfia alen si jalung ka ri al jidel lokal jangi wal gal ka ri jidel nyoke ya wala gal ka ri nesgi ki nuyi nje meningi ina yenes kasi kali undul ila loleng nama jo neski din kilman jurun dio e jatko lianama e dok uja alandele ila kali sur jarang na bano gi ne ela nesbele kibara den dormi irgo na nama dok ayinga asiker keljam kwa nama kwele sang kum den tabu nama marang longa diang inkaminga kwe aba tonke na kuruti dengi yang gedeng abba alba wosinga kanya kido kasi lomfin dola kang kwa nyeti ni kwendel dile dua ya labane zingwa yani nesipiye beji lomfin kwa sa nyambalol kinyeti si lomfin dola kang kido nama zidaimba kang aye lomfi ne wosinga inni wasinga namas resing ingersi nangka ingersi nang ajoba lokal ajoba kang niki jangkang nando yang gua kaji nga saya langa wundi ba atinggi ding ding gis iya eura jundi wal dimba kado kala ngai wundi ba nama ira wungi ingkali dok ya ni kuala lamfingi imbelen dale ye seje jasunga ya algising gua ya ila jundi ba lo bilo ida janga ijisi ayla ajundiba na namis aso aming niki boragis aming keljam kwa nyettin halban neskelbam ka andiyem baratolla kain aldinga alkundul nes ini kewerel na kain domonga alkundul nes bingasi kawgeti ki boray awne tuli ngale bang awne simi ngale bang ki uwong kenkuro ya
1: المستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-359 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية. الحلقة دي مهمة جدا في سلسلة الخطايا المستترة والحلقة دي بتتكلم عن المرارة. الموضوع ده مهم وكبير جدا جدا دعوة ليك عشان تستفيد.